0: אני חי עם הפושעים שגנבו לנו את העמודים. העמודים שהיו על אדמת מדינה. סעיד גנב את העמוד, לקח אותו. די, האירופאים האנטישמים ששונאים אותנו, אנחנו שונאים את כל עם ישראל. הנה האנטישמיות וכל הנאצים ועוזרים עם אח שמה.
1: בואו, יאללה.
2: It's like kind of a step to steal Palestinian land and to confiscate more lands.
3: I was honestly internally expecting someone gonna be shot. Luckily nothing happened because of the community and the people. Wherever needed our presence and our help, we were trying to provide and be there.